0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mennä, vaja?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kai jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vaja vankpa mennä.
0: Joo, nukaa.
1: Tämä on lukkaan mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä. Tämä on lukkaan mennä. Vitpiks on lukkaan mennä. Niin, ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalttiarana, täällä laktiarana. Niin tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaan. No tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaan. No tämä viinnaa, mä jää. Se on kakkaan pohjaa jo. Pena, te jää rämmät, älä kramalla. Niin. Tuolla ja paljon ei teekä, kalle kun ei jää marakkari. Tuolla, tuolla paljon kalle kun. Anguina paljon ei karua, ei jääkä nauvi. Nauvi, jäna. Jää kummelo, nauvi.
0: Joo,
1: joo. Joo, joo. Nää voi Bel muksa o kangapra bele. Ma. Martin jarruttuna pöydä shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mallu. Aina pungalini pöydä reiduura. Unjena pöydä ngattelingu shop. Taarana olla. Takuun jena pöydä taarana olla. Katuola nyrekko jengang olla. Kadilitkina. Mulla ngulo start. Nyinge tengo pöydä unjena education center. Na. Adult education center. Na. Tengo nyala. 1, 2, 3. Kaduala nalele point center mrindara ora ena bele ka child care center na itenga bla unila na pungu wanga mrindara aramje na noy gold mali pa tanguni noya ona kaduala nga yo noya workshop kaduala bali ni nursery unila na pungu ako technical school yako. Bara ni även post primary var långt under 10 go, ja 10 go eller 11 go nå under skol. Post primary var det lättare. Att man nu gör några ämnen och vänner kan det på nåm, att man nu vänner när man får gå till ett education center att tillgå. Att man nu ligger när att tillgå skolor är allt nå 15 när man blir nya. 16 million naira bara yang le marti no ku kam work experience ko literacy jama taruk yor ko taruk karang hatin jama literacy center ngara unya ngatle ngut first pun jama ngara yo gol ngana pun le ta kar ga paman
0: agara jor tem
1: gol ngana pun le finish chat mari shop li rupiah le jam mana pun nya. Ako, ano bro?
0: Naalen.
1: Tuan ala, uru na. Unda ka lelo niya? Ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun bro lao. Panik yun na bro, tawang na taka ana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panik yun na di ka na. Takul di ka na ana. Everything na ka. Nga talibay, ano bro drink? Kabro.
0: Abro?
1: Lau ena bro, wang ana mati na bro di minyal teh karo. Tiang ngapa langun ni tiket sing teh karo.
3: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.